0: んですか。うまく歌えばみんなかき氷じゃんじゃん持ってくれますよ。
1: かき氷じゃないものが欲しい。
0: ラーメンつけ麺、僕イケメン。

圧倒的じゃないか我々は。愛を探して行く年月、どれだけ歩いたことだろう、どれだけ探したことだろう。どこ、ねえどこに行ったの、私の愛はどこへ行ってしまったの。それでは皆さん聞いてください、有頂天で。

0: わいそうだ。
1: 何がですか？
0: 私、いやいや、かわいそうだ。
1: 何言ってるんですか？これはあなたまであったじゃないですか。
0: どう考えてもかわいそうだよ。
1: まあ、かわいそうではかわいそうですけど、
0: ちょっと足りない愛が。
1: いや、ちょっとでしたっけ？
0: 少々。
1: うっせえボケ。あ、すいません、本当に。とりあえずほら、普段でも歌いましょうね。
0: はぁ、あ

0: ですか一体。だったら最中まで。
1: だってさ、愛ってわかる？被害者わかんのかよ。愛持ってんのかよ。
0: 足りまんじゃないですか。
1: 被害者分際で。
0: あ
1: たしに愛ちょうだい。
0: まあまあ、ほら、あげますよ少し。
1: なんで上から目線で白石みのる。
0: いや、これに関してはでも明らかに。

0: みんなにアキラ様の良さを知ってほしいんですよ。僕は
1: 私に会えばほらまたどうすんだ。
0: いやそれは僕は全然関係ないっす。

0: すいません、さっきはちょっと言い過ぎました。すいませんでした。
1: どうすんだよ。
0: え、どうすると言われましても。
1: これ聞いた人がさ、
0: はい、
1: ああ、アキラ様は、
0: はい、
1: 金汚くて、
0: はい、
1: 性格も悪くて、
0: はい、
1: って言ってますます。私は寂しい人生を送っていくんだよ。
0: いや、まあ実際本当は本当ですけれども、でもほら、アキラ様にはアキラ様のいいところがあるじゃないですか。
1: 言ってみ。
0: うん、例えば可愛いとことか、
1: うん、
0: スタイルがいいとことか、
1: うん、
0: うん、髪がピンクなとことか、
1: うん、
0: うん、
1: 終わり。しかも全部見た目じゃねえか。
0: いやいやいやいや、ほら、何ですか、優しいとことかあるじゃないですか。なんやなんや言いながら、え、
1: 今から10個。
0: 10個。
1: 高速で。
0: 高速で。すいません。それは優しいところ、スタイルがいいところ、顔がいいところ、金に汚いところ。
1: 今ないじゃねえかよ。
0: いやいやいやいや、そんなにでもすぐは出ないんですよ。でもほら、何ですか、あの、付き合っていけば何だか分かるわけですよ。
1: うん、
0: だから自信持ってください。絶対アキラ様にもいい人見つかりますから。
1: うん。

0: ないです。
1: もうないです。最初にありました。
2: 私のターンは、
1: あ、あんた歌ってます。はい、ありました。
2: 萌えのターン。萌えのターン外した。
1: ありました。
2: みんなで今日は戦闘ですね。
3: Coming soon。
2: なんでや。
4: A non-radio。
5: Ice casting on a non-radio .net Port 7070。
4: A non-radio。
5: Ice casting on a non-radio .net Port 7070。
4: A non-radio。
6: Enter into a new sonic dimension through the intergalactic Wasabi Mix, live mix by Snowdusk, Saturdays and Sundays, 2300 to 2400 hours UTC, only on anonradio.net.